direktan odlazak na jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Turskoj. Naime, aviokompanija AET od 28. juna do 18. oktobra uvodi redovnu direktnu avioliniju između Sarajeva i Bodruma. Letovi će se obavljati jednom sedmično svake nedjelje, čime će putnicima biti omogućeno brzo i udobno putovanje do poznatog turskog ljetovališta na obali Egejskog mora. Karte za ovu liniju već su u prodaji, a cijene počinju od 92 eura, odnosno oko 180 konvertibilnih maraka. Putnici karte mogu kupiti putem zvanične internet stranice aviokompanije AET, kao i na šalteru za prodaju karata na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Iz aviokompanije pozivaju sve zainteresovane da svoje mjesto rezervišu na vrijeme i iskoriste novu direktnu aviovezu za odmor u Bodrumu. Napominju da se navedena cijena odnosi na najnižu dostupnu tarifu, te da može varirati u zavisnosti od termina putovanja i raspoloživosti slobodnih mjesta, ali eto, dakle, do mora avionom za samo 180 konvertibilnih maraka.

Ajvatovica i vaš pohod nas podsjeća na važnost dove. Ona se uči na početku, tokom trajanja i na kraju nekog posla, podsjetio je Efendija Memić. Eto, mi smo na putu dobra, spominjanja i veličanja Allaha Đelešanu, Ajvatovica i njen kontinuitet od 516 godina govori o vrijednostima, ustrajnosti i fokusu jednog naroda, kaže prisutnima predsjednik organizacijenog odbora Emir Pajić. Eto, Ajvatovica još traje, a mi idemo dalje. U pola 11, 10 i 30 slušat ćemo emisiju o sportu.

te da je dio djetinjstva proveo u Bosni i Hercegovini. Isticao je da se ovdje uvijek osjeća dobro došao i da s posebnom radošću posjećuje Sarajevo, Banja Luku, Mostar i drugi BiH gradove. Eto tako kaže ovaj influencer, a ja kažem da tu nije loš glas, ali ipak Zdravko Čolić kaže loš glas.